0: Wakarongo mai, kia Tahu FM.
1: Te aitanga mahaki, te wahi rere, ngai tai, tō rere, e winumu kere kere, o koe rā tērā, ko tai atu, kia rātou ngā tohunga, o te tito waiata, ngā rai

Kei aku nui, kei aku rahi huri noa i te motu, tēnā nō rā kūtou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. E whai ake nei te iwi, kei te piki anō te utu, mō te kōhinu arā ki tū atu i te kotahi o Rautāra Amerikana mō ia kāho. Ana, hea te mahi kei mua i te aroaro o te minita whakawhanake o rohe arā ki mui te aroaro o Shane Jones i nei anei me ngā hā kine kina e whai ake nei. Mō te wā tuatahi te marama o hūrae rāno, kua piki tūtū mō te kāho kōhinu kotahi ki tūā atu i te kotahi Rautāra Amerikana. Ko te pūtake o te pikinga utu nei, ko ngā uru tomo tanga hō ki roto o Rāwhiti Wāinga, pēnei i tā Amerikana kōkiri atu ki ngā kaipuke kawe kōhinu o Irāni, me tā ngā Huti kōkiri atu ki ngā pūtahi pūngao o roto o Saudi Arabia. Kei te kati tonu te awa o Hormuz i tēnei wā, nā ko nā no hoki te māharaharatanga nui o ngā whenua o te ao kei raru te putanga mai o te kōhinu i reira. Kei te rongo kē ngā kaitaraiwa motuka o tēnei whenua i te whiu o te pikinga haeretanga o te utu, hei tā te mātanga oho oha nei a Cameron Begri, kaore he ara mā.

0: mai mui a tātou, e putai tātou i tēnei pēhanga ki ngā mākete o te ao. E kaina mua tuana tātou ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu me te ha haita te minita whakawhana ke rohe a Shane Jones. He wā nui tēnei mōna i nā rā hoki he nui tonu ngā mahi hei whakatutuki māna i mui te kōwhiringa pōti ki a tahuri ake tātou ki aia me āna whakamārama.
1: Toru pea ngā kaupapa nunui tō mua, whakatairangi i tingo tō mātou pāti, tuarua toha toha i te pūte toi ana mō ngā kaupapa mahi kāmaka, tua toru ki te kore he hinu kā kitea kei tō tātou motu, me pēhea rānei tō tātou ao a ohanga e rere tikai. Nā arā no atu ngā mahi ka whai e au roto i te hiarani wiki kā waru kā iwa e toi ana.
0: Kei te hiahia te Party Act ki te whakakore atu i te Tribunara o Waitangi, hei te wā kā te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hai hoki rātou i te mana o te Tribunara ki te aro matawai i ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kāwanatanga kāmutu ki te kāwanatanga anō a Act i tēnei tau i roto i te kōwhiringa pōti kā kati rātou i ngā kuaha o te Tribunara o Waitangi. Hei tā Act i raro i tēnei kaupapa here hō ā rātou, ka whai wāhi te Tribunara ki te arotake i ngā kreme i whakatakotohia i mui te tahi o Hepetema 2008 koianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te Tribunara āhe ki te whakatūhui totoa hei whakamātautau i ngā mahi hō o te wā a te korona. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Rōpū Reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kāwanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki, rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero, ki te iwi, rehita, pōti.
0: Ko ia tētahi o ngā wāhi hī tori nui o te motu, kei te tukua e te kāwanatanga te 8 miliona tāra, ki te papa i wai tohua ai te tiriti o Waitangi, hei whakaū, hei whakarurahau hoki, i te atāhuatanga i te rerehuatanga o taua papa, i a tātou kā te tiro whakamua ki te tau 2040 me te huringa tau 200 i te waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou kia Eru Linden, hea mana o Waitangi Limited.
3: Tino mihara ana mātou o te Waitangi National Trust, no te mea tēnei pūtea tautoko, hei awhina te ngā kaimahi, ngā rangatira ki te tūtuki ngā mahi o te wāhi nei, o te whenua nei. No te mea kei te mohi o tātou, mena ka hore ngā kaimahi, ka hore mātou e tai ai ki te ki te whakatau, ki te pōwhiri, ngā iwi whānui i tai mai ki tō tātou nei wāhi.
0: He kaupeka ua ua rawa atu he raumati hai ngā kau i toko ake ki te hapori o Mauao i tēnei tau nei. Engari tērā ia te manawarangi i te pānui tangamai o tētahi ahurei Waiata Hall ko Kingston te ingoa. He ahurei e karangāne i te marea o Aotearoa me te mōnanui a kiwa kia hui, kia ngahau, kia ora. E rua rā te roa o te ahurei nei, ko ona ariā, ko te kotahitanga, ko te hihiritanga me te rauoratanga o te hapori. Kā tie te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ko tatapau te katoa o ngā tikiti te hoko mo te tākaroa ngā tamatoa ki ngā aihe a te ahiahi a pōpō. E ai ki ngā kōrero ka muia o rawatia te papatākaro o te pāoraro tonga. Rai te tini o ngā kai tautoko i te kapa tamatoa i tēnei o ngā tākaro nui tai oreore ki ngā aihe he kapa kāre anō kia hinga i roto i warātou tākaro e whitu kua mahoe a kenei. Koe ranga hā kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: The Beat of the South.